Bon Jovi, You'll Give Love a Bad Name. Velkommen til Formiddag med Fodes, time 4. Det er her mellem 13 og 14 med Simply Red. Something Got Me Started.

Westlife, her torsdag aften på Radio Alfa. When you're looking like that. Det er sådan, når man kigger på en person, og så de indtager en bestemt positør, så kan man virkelig sådan, wow. Wow-effekten, ja. Den er også lige til dig nu her fra Jamie Rocry her, Visual Insanity.

0: musik, det er gedint, og det er langtidsholdbart. Det er bare Ace of Base, All That You Want.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og alle tiders aften er vi i gang med her. Pet Shop Boys, West End Girls.

Diplo Something, Breakfast at Tiffany's. Og tidligere var det Lis Sørensen, Forvandling. Og musikalsk forvandling, det kan vi godt tale om nu. Her er Susie Quattro og Chris Norman. I love you.